0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: svona hann er besta dæmi það að það hægt að læra að syngja.
1: Það geta allir lært að syngja.
0: Já. Herðu líka mættur Elvar búir
1: að Nei, fyrir tölum aðeins meira mig.
0: Elvar mættur Elvar, það bara búið rólegt og gott hjá þér enda færið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að veri dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu um daginn.
3: Hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Virka morgna 7-10.
1: Já, þetta er þreytt. Ah, okay. Þetta er leiðilegt.
2: Ok, ok.
1: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælir, er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
1: Já.
2: Þetta er flikja.
1: What? Hvað bull er þetta?
2: Þetta
1: er
2: ekki bara
1: hraðasett. Jú, það er bara hárétt.
2: Bara hárétt,
1: það er hraðasett.
4: Þetta er þreytt dæmi, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Þetta er FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól. Já, mér fæ ég ekki nóg.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert og skóð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í trafíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natra Care tíðavörur. Natra Care tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natra Care tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Instagram og TikTok @FM957.
1: Ég þekki götun eins og rotta Gulldrengur og silfurskotta

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Brennslan. Hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
2: Já. Það geta allir lært að syngja.
1: Já. Herruðu líka mættur Elvar búar
2: rock. Nei, byrju, tölum aðeins meira mig.
1: Elvar mættur, Elvar, það bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Kraftvíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er FM 957.

0: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jafnt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
1: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
2: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
3: Pési
1: Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýndi í Sambíóunum.
4: Það var alveg að deyju spenningi maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara já, skan.
5: Aðeins á Sýn Plus.
7: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
8: She calls it Other Mommy.
7: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
8: Can I go into your heart?
7: Other Mommy, komin í bíó.
9: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
10: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
12: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is
13: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
14: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
15: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
16: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
17: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Það var alveg að deyju spenningi maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
6: Þú segir bara já, skan.
5: Aðeins á Sýn Plus.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Pjesi Brakkari glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Fúlibó.
5: Hér ég!
6: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
4: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnd í Sambíóunum.
7: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Það 500 kall í Keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllunni Eiksvöld.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
14: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
15: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
17: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
18: Júleven MC Gauta.
19: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
20: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
21: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Já, þetta er þreytt. Okay. Þetta er leiðilegt.
3: Ok.
2: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú að
4: þetta sé? Er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
2: Já.
3: Þetta er ekki gert.
2: What? Hvað bull er þetta?
5: Þegar morgun fer að líða

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is. Brókusbrautin fyrir alla. Tan.is Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
2: Allir leiki sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færið okkur Obsession og Backrooms.
8: She calls it Other Mommy.
7: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
9: Can I go into your heart?
7: Other Mommy, komin í bíó.
0: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
10: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
12: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
13: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
15: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
16: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.

Það er laugardagur og ég gýr, ég veit ekki með þig en Andri Björs situr með þér hérna til klukka fjögur í dag í fárálega miklum gýr í dag og það eitthvað við hérna laugardag það var 40 ára afmæli stöðu 2 að sýnar í gær og því líka þáttur mæli með þú voru tekið búin að horfa hann, horfa á hann þetta sem að Það tekur maður svolítið tilbaka fyrir minn tíma náttúrulega en síðan þegar við komum að mínu tíma það sem fyndi hvað maður man eftir miklu það alveg gaman hvað maður man eftir miklu og þannig ég mælu með að vera ekki búin að horfa á þetta horfðu á þetta það gaman að horfa á þetta, þetta fallegt og þetta skemmtilegt en eins og ég segi, Andri Björs verður hér í stúdíónu til hljóðum fjögur dag og við ætlum að hafa þetta kósi, við ætlum að koma okkur í gýr fyrir kvöldið það nú laugardagur, þannig af hverju ekki að gýra okkur upp í laugardaginn ef þú ert að fara jammið eða eitthvað svona þá kveikjum við FM, kerum þetta í gang og jú, kveikjum við topp tónlistinni hér á FM

stráka hljómsveitin Haust H-A-U-S-S-T með lagið Engin önnur hér á FM 957 Við erum ekki að flækja þetta við erum að fara beint úr Haust yfir í Ty Cruz með Break Your Heart hér á FM og þetta eitt af þessum eldri klassísku góðu ætli ég að leiða mér að segja Ty Cruz ekki verið mikið svona hljómsveitin upp á síkastir síðustu ár en alltaf með bangera inn á milli

0: top of his game en herra, það verður bara að segja sig eins og er það er einhvern veginn hann er alltaf á topnum í sínum leik, það er bara þannig en Andri Björs, með þér til fjögur í dag ég ætlum að fá að heyra össnögg skilaboð höldu síðan áfram eftir þau
1: Andri Björs
2: á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
3: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition
0: Já
3: Þú ert góð í ástinni alltaf verið þæg og eðlileg
4: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment jú.
3: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að verið dáin
4: Ég flutta Patricksfjörð
3: Fyrir strá
4: Já
3: Ég elska líka að tala mig í traffíkinu daginn.
4: Sko, hann alltaf bjó ekki í Patrisfjörði, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. alveg sama.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
9: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein, viðar höfða 1.
10: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
11: Ný staðsetning Sama stemming. Serrano Skeifunni.
12: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
13: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
14: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Í

Ég veit ekki með þig, en ef það eitthvað sem ég ekki að fíla þessa dagana, þá þetta haustveður. Jesus, þetta grínast. Rigningin sem var hérna bara í vikunni, það var á fimmtudaginn að keyra í borginni, var viðbjór, það var svo mikil rigning og mikli pollar. Þetta var bara eins og keyri flóði. Það bara þannig. En ég held líka bara að borginn hafi ekki alveg verið tilbúin í þetta sem við fyndið að því að þetta gerist á hverju ári. Maður myndi svona halda að, jú, borgi væri kannski tilbúin í þetta. Einn daginn. Þetta eins og þegar það fyrir að snjóa. Fari ég að tala að snjóa á FM. Alla vað, það er ég sem ætla að vera með til fjögur dag. Hunsi hvað ég var að tala Kerum við í gang, Klara Einars, aðeins að róa okkur niður, árum við förum í blöðstrákana.

eins og virðulegasta Britney Spears sem að jú græti helvíti vel daginn $200 million með því að selja katalógi sinn og með svona katalóg þá skilji af hverju að kosta $200 million það voru bara að segja þess að en hefur þú heyrt lagið með Háska og Eilbrega einmana jú Háski gaf út einmana aftur bara part 2 og það með sér að bjösa á reyðu heyrum það aðeins eða ekki að

Justin Timberlake með Mirrors, alvöru throwback lag. Ég ætla við ekki henni, ég fór ekki á tónleikana hjá honum í kórnum. Systir mín fór, sagði að það hefur verið geðveikt. Hún líka beið ógisla lengi, var fremst og hafði mjög gaman að þessu. Ég fór á hann eitthvað árið seinna eða eitthvað á Justin Bieber. Það er meiri Justin maður hjá mér, sko. Ég er miklu meiri Justin Bieber heldur en Timberlake. Fíla báða, en Bieberum fyrir mér er bara eitthvað besti sem að við eigum mannkynið.

0: Saint Pete í gær, er það grínast í mér? Þvílíki tónleikar, ég varð hana. Ég hafði gaman, ég skemmti mér og ég dansaði. Það var bara að segja eins og Saint Pete í höllinni, þvílíku maður. Bara í alvörunni, þvílíku maður. En ég mæli með því að hlusta á nýju plötun hans. Tvíburri. Af því að þetta einn besta rapplata sem hefur verið gefin út á Íslandi síðustu ára. Síðustu ár, það hefur bara segist þeim svona ég rosa fan þegar að menn gefa út svona hardrap af því að þá líður mér þessu nettar en ég þá getur svona sett klukkan niður og hlusta á Saint Pete fatru. Það eitthvað við það.
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: Ökologisk heimat peanut butter basilikums pesto og finvalsede havregryn Segðu þið bara salling Salling
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu Tímanlega N1
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is
7: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi Bókaðu stund fyrir bók
8: Sjáðu þig Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
10: Hjá Rein finnurðu mesta úrval landsins af steini eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein.

0: um svona nýju kynsluðina en náttúrulega ég verð að veikna eina mínum uppáhaldstónlistamönnum Eric Clapton svona eldri tónlistamaður ég veit að maður gömul sál í grunninn sko
1: ha.
0: Maður það, gömul sál í grunninn en svona, þetta þannig stemming einhvern veginn við erum að tala um Justin Bieber við erum að tala um Chris Brown við erum að tala um Olivia Dean Enrique Iglesias Luigi og Mara Birni þetta svolítið stemmingin núna til klukkan 2 og ég vonu að vera bara með mér í þessara stemmingu til klukkan 2 af því að hún skemmtilega þessa stemming en ekki fara langt því að hérna eftir smá Olivia Dean, Enrique Iglesias en fyrst, Chris Brown

Ég held að ég segi því hvert sinn sem að ég spila þetta lag Tvær kanónur saman á einu lagi Takk Luigi og takk Maron Birnir fyrir Berdreimi Og það sama hægt að segja Ariana Grande með þetta lag Break up with your

0: Við erum að hafa kósi, við erum að hafa þetta næs en eftir klukkan 2 þá kerum þetta svolítið gang gerum okkur rétt í kvöldið setjum partíið, put the pedal to the metal eða ekki, þetta ekki sett hún í traffikinni eitthvað þannig, heyrist eftir rössna
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: og vaknaðu með brennslunni
2: virka morgna 7 til 10
3: Þannig að hann besta dæmi það að það hægt að læra að syngja
4: Já. Það geta allir lært að syngja
3: Já Herðu líka mættur Elvar búið
4: að Nei, býrðu, tölum að þess meira mig
3: Elvar mættur, Elvar, það bara búið að róla það gott hjá þér andafærið
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
5: Það 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaltur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöld.
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
7: Málefnin, stemmingin, törnundar og jókerinn, laugataskvöld.
8: Lotto, leikurinn okkar í 40 ár
9: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
10: Sjáðu þig Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
1: Númer eitt í topp tónlist
2: Þetta FM 957

læri alltaf eitthvað nýtt í lífinu og ég lærði daginn að Dyljó vist frænka mín. En hún sagði mér það, þannig ég ætla bara run with it, sko. Ef að ég get haft Dyljó sem frænku, þá tekið því. Það bara þannig, Dyljó Friðrik Dór, með við og við hér á FM og eins og ég sagði það, við erum ekkert að flækja þetta. Það laugardagur, það gaman að þessu og til dæmis ég áttu ammæli núna í dag, 10. Oktober, já, 10. oktober. Þá sendum við skilaboð, fá kveðju, óskalag, sendum við skilaboð á Instagram, Andri Björs.

Og með datt í hug einu umdeilda Það Stella Lefty og hún umdeild fyrir það jú, hún sökuð að stela lögum og herma eftir lögum og stela þeim og allt svona og þetta lag sakað að vera eftirlíking af Stick Season með Noah Kahn Ég ætla að leifa þér að dæma það sjálfur eða sjálf hérna á FM

Ef það er eitthvað lag sem að kemur ekki í, þá er það aldrei toppað með Blöðstrakunum og Aron Khan. Þvílíkt lag. Ertu að grínast? FM95 Blöð og Aron Khan með aldrei toppað hér á FM957. Alvöru negla. En taldum neglur. Þá er, neglu helgi. Það er enski boltinn búinn að snúa aftur eftir langa pásu og ég get ekki verið meir hreinskilinn því ég segi loksins, guðsi lof. Ég búinn að vera á Liverpool í allt og langa tíma og ég náttúrulega Liverpool maður. Ég bara geta ekki. Þetta tekur rosalega á að vera án liðsins svona. En þetta komið aftur til hamingju kæra þjóð.

0: Ice Guys verður með síðustu jólutónleikana sína í Já, bara off all time segja þér núna í desember og ég ætla að fara Ég bara búin að staðfesta Ég að fara, þannig að en eldri með og Ice Guys Eða ekki bara, en maður ekki bara að segja það En ég ætla bara að segja það Við komum aftur eftir örskamu stund Örsnokk skilabóð fyrst, þannig Andri Björs með þér til klukka fjögur í dag
1: Andri Björs
2: Á FM 957
1: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
2: Með voga í tíu gerir allt betra.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
6: Það 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaltur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöll.

það er svona komið að því að maður farin að skoða sko hvað maður að segja, jú, jólatónleika og þá mæli ég sjálfsögum með því að kíkja á Júlivennir, MC Gauta en Júlivennir hefur verið fastilegður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 ár og allir sem að sækja sýninguna eru sammála því að þetta er skemmtilegasta og ruglegasta jólasýning landsins í fyrir að mættu 6.000 manns og ég ætla að viðurkenna, ég fór ekki af því að ég glemdi bara að koma með og það var uppselt og ég var með svo mikið fómo og það var allir vinir mínir á tónleikunum einu sýningunum en ekki ég Þetta eru nefnilega ekki hefðbunir jólatónleikar Þeir eru bæði music, green og almennt kjaftaði en þeir eru í heimilinu Breiðholti sem að breytist í jólaparadís árkvert þegar MC Gauti stígur á sviði og með honum eru þú veist gestir Júlivennir í ár er Úlfur Úlfur Daniel August, Saint Pete ásamt fjöldi leiningasta þannig að jú, farinu tix.is til þess að sjá Júlivennir sem eru helgina 18. og 19. desember þannig að ekki mér sagði þessu ekki láta þig vanda please, ekki gera þetta er svona þannig dæmi það má ekki láta þessu vanda það

Minn maður Benson Boone, maður sem að jú, hann fekk smá hattur hann á sinni tíma fyrir það að Moonbeam Ice Cream lagið sitt, fólki fannst það svo hrikalega lélegt að hann fekk, jú, hita fyrir það en minn maður, Benson Boone, hann má ekki gleyma því, það alltaf minn helvitis meður einhvern veginn en villum að fara í mína menn, jú Við erum að fara í tónlistina í dag Það pepum okkur aðeins inn í kvöldið Þetta sjálfsögðu Birnir og Páll Óskar saman á einu lagi Með lagi spurningar hér á FM 957

0: frá klukkan 12 í dag. Í, jú, góðum gýr að hafa það næs og hafa gaman en við ætlum einmitt að halda því áfram í hann eftir Össnögg skilaboð þannig að fáum að heyra það
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur sleikt að mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleika mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
4: Ég bara Ég skil ekki
3: Og þetta allt bara svona get straight guy ég skilur þig
1: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Við erum opið í dag, laugardag Frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverinni
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
9: Sigursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Það fór ég á St. Pete í gær og þvílíkir tónleikar, tónleikar aldranar með St. Pete og ekki Það er eitthvað við það þegar blöðmenn stíða líka á svið, það trillist allt Þannig að þeir mættu að sjálfsög og tóku City of Joy með Peter ánum Og ekki, þetta lag lag ársins, þetta að segja það á Íslandi, íslenska lag ársins Ég ætla að vil meina það, þetta allavega up there, þetta alveg að uppi sko Það alveg hægt að segja það, City of Joy, með fyrir 9.5 blöð

0: Eins og ég sagði við áðan, Justin Bieber, einn af mínum svona uppáhalds of all time tónlistamönnum.
1: Það eitthvað við hann, ég veit ekki hvað er, hann bara,
0: tónlistinn hann segir náttúrulega bara geðvik, það bara, það við hann. Það bara, veit ég hvaða leikþjóttur þetta var hjá mér, það bara nákvæmlega sem við hann. En ég horfði að HM í sumar, vonandi gerði þú það líka, Spánverjar er náttúrulega unnu þetta. En þetta var hérna, svona HM lagársins, þetta bjargaði svolítið lögunum, af því að það sem hefði komið undan var ekkert nema bara sorp. En það var heyrt í drottningunni Shakira og börnaboy með

0: Maroon 5 með Sugar. Wow. Jesus. Það er svona þannig dagur dag. Það er svona Jesus dagur dag. Það er ég sem ætla að vera með þér í einn klukkutíma. En áður með Dórika og teku við Andri Björs með þér til klukkan fjögur dag. En Maroon 5, Andri Björs inn á orkudrykkur í hendi, ég viðurkenni það. Það er svona aldrei vekja mig dæmi. Aldrei vekja mig dagur einhvern veginn og við viljum halda því áfram af því að eftir örskamma stund þá eru að fara í somber. Við erum að fara í Árunni Grandi og Mara Birni, Frikka Dór, allt þetta eftir örslög skilum.
1: Andri Björs
2: á FM 957.
3: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unni 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðarvörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Þökkum stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
5: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
6: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
7: She calls it Other Mommy.
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
6: Other Mommy, komin í bíó.
8: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
9: Bíðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
10: Þú segir bara í áskan.
9: Aðins á Sýn Plus.
11: Brókusbrautun fyrir alla. Tan.is
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Michael Jackson, Man in the Mirror. Og staðan bara þannig að við erum að hafa það svolítið næsen í dag. Þið ekki sammála mér? Ég, mér finnst varlega að vera að hafa það helvítið næsen eitthvað í dag. Það við ekki hana, ég ógeðslega tannaður. Ég fór í spreitar sem sett, sjáttu þetta á Hafdísi á Glóðu Fyrjöku. En fór sér í árgerði slóðamæður með nýja greiðslu og svona. En það, samt gerði það ekki að verki að ég á ekki ammál í dag. En ég var renni við listan og ég held að sé lélegasti dagur fræga fólksins sem á ammáli. Og ég er ekki að grínast, sko. Þetta er, maður sjá, svo sem á ammál í dag, ef að það er eitthvað nógu, Mario López, hann á ammál í dag. Og Da Vinci, TV aktor 31 árs, Marina Molly Santana á líka ammáli, James Amendola, hann á ammáli, Jóna Royal, Twitter, hún á ammáli, Presley Hospach, hún á ammáli, Alex Chino, hann á ammáli, og síðan er það DDG, rappari, hann á ammáli. Þannig að, eins og segi, það er bara að vera að stikla stóru hér núna, það er bara að risa ammálspönnin í dag. Andri Bers með þér til fjúr.

Sko, ég viðurkenni, ég spilaði City of Joy áðan og ég talaði um MP tónleikana og tónleikana voru bara það góðir að ég ætla bara að spila það aftur við erum að fara að fá, jú, blöstarakan aftur City of Joy einhvernig en Steind og Auður mættur á Akur er það sá ég ætla þér sé ekki bara að gigga eða eitthvað í kvöld neða, veit ekki AK, the place to be einhvernig verðum maður að segja það bara þannig

0: Soul með Hotel Room Service. Fylið lag, fylið svona jamlag. Þetta alvöru jamlag. Við erum komin í þann gír og þú ert að fara í tánu í kvöld. Af hverju ekki að fara í tánu í kvöld? Þú veist, þetta er svona aldrei vegið með dæmi. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn. En það bara nákvæmlega staðan. Það Andri Björs með þér til fjögur dag. Svo það Dóri King, Dóri K. Sem að teku við klukkan fjögur. Og verða með þér til sex í dag. Þannig að fá mörsnokk skilabóð að
1: höllu síðan. Andri Björs.
2: Á FM 957. Traffíkin. Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6.
1: Á FM 957.
3: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
4: Já.
3: Þú ert. Og skóði ástinni alltaf verið þæg og eðlileg
4: ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment jú.
3: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin
4: ég flutta Patricksfjörð
3: fyrir stráka
4: já
3: ég elska líka að tala um í traffíkinu daginn
4: sko, hann alltaf bjó ekki Patricksfjörð sko, hann bjó klukkutíma frá ég var bara svona til að vera aðeins nær en já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama Alveg saman
2: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
6: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða
7: Júluvennir MC Gauta á tix.is
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
9: Sjáðu þig Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
11: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Það er risa stór dagur í dag En jú, í dag er alþjóðlegi labbaðu í Hvað maður að segja? Á tún, labbaðu á tún Klambaratún eða eitthvað Labbaðu á National Walk to a Park Day Svo það englakakan Það dagurinn hennar í dag National Angel Food Cake Day Svo það alþjóðlegi handtösku dagurinn Þannig þú ert með veski A purse Þannig að bara tösku Þá það dagurinn í dag Svo það Já, alþjóðlegi Sko, köku Já, kökuskreitingadagurinn Já, alþjóðlegi móturhjóladagurinn Þannig þú ert móturhjóli til hamingjum daginn Svo líka alþjóðlegi tafldagurinn Þannig það stór dagur í dag Mikið að gerast, mikið undir Dreina þeim, þetta dreina þeim

Einmitt þannig, Alex Warren með Fever Dream og eitt af mínum, eða mitt uppáhalds Alex Warren lag, það ég ætla bara að vera hreinskilin með það, af öllum Alex Warren lögum þá þetta, jú, þetta er uppáhaldslagið mitt með honum. En við ætlum að kæra þetta aðeins í gang, það partí í kvöld, þannig af hverju ekki að hafa smá gaman núna.

Einmitt það, California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, wow, wow, wow, wow. En við ætlum einmitt að halda áfram í þessum wow lögum. Nú það B-man og Eyþór Völer sem eiga leik. Með jú, þeirra nýja lag, þetta vídeo þar sem ákveðið líka að henda í geðveikt tónlistarmyndband. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilega.

0: frá klukkan 12 í dag og jú, ég verð alla leið til fjögur sem að þýðir að það komið að lokum hjá mér í dag og Dóri K. stígur núna á kreik og tekum við Dóri til að gefa þér, jú, sviðið, plásið, ástina allt þetta hér á FM 957 en ég þakka fyrir mig, ég heyri þér aftur á morgun klukkan 12 til 4 þannig að það verður bara þægilegt kósi og svona sunnudagsstemmingi okkur einhvern ein en þangað til, takk fyrir mig og góða helgi
1: Andri Björs
2: á FM 957
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni en dönsku gró Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
4: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Bætt heilsa, betra líf. World Class.

Já, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling hér á FM 957. Þetta Dóri K, tek á móti ykkur hérna á þessum gífulega góðu lög á degi, 10. oktober og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag og það í búði Skáld Hotel, Bílasölu Akureyrar, Safran Akureyri og Thule Léttul. Já, helviti góð helgi bara, já, ekki hún er runnin í hlað, en hún byrjaði mjög vel því að í gær þá voru stór tónleikar, eða tónleikar aldarinnar hjá St. Pete í enn höllinni og myndum að dæma þá þarna leit þetta ekki eðlilega vel út vonandi að það hefði gengið vel því miður þá komst ég ekki hefði vilja grípa í mækin í þetta eina vers sem við höfum saman að félagarnir og já en það var nú landslið tónlistamanna þannig að þið sem að mættu fengu örugglega nóg En svo bara nóg í gangi, það hérna á Akureyri, þá ársátíð Akureyrarbæjar í Íþróttavallinu hérna, það virðist vera að já, starfsmenn Akureyrarbæjar sé að fara að skemmta sig vel í kvöld, svo bara nóg að vera. Þannig að við ætlum að halda áfram, við ætlum að henda okkur bara í næsta lag, það Drive Safe, Miles Smith hér á FM 957.

Já, segja Búsi, að bara song tipsi hér á FM 957. Þetta er Dóri K og við með ykkur frá 4 til 6 í dag einnig á morgun. Þessi þáttur, hann í bóði bílasölu Akureyrar, Siggi og Kongarnir þar standa sem með príði, ég sé að þið mokut bílónum.

Ríði, ég séði mokut bílunum Túli Léttul, já Túli Léttul þurfum ekki að ágjöra því að hann fari ekki hratt niður hann sést hérna allar trissur allavegna fyrir norðan og já, þurfum alltaf að droppa nýjasta túlinum það Túli Light Classic sá ekki eðlilega góður svo að Safran Akureyri og þar mæli ég sjálfur persónlega með Píri Píri veginni fer eiginlega alltaf í hana en það má ekki gleyma heldur nýjasta samstagsælunum, það Skáld Hótel eitt flottasta hótel sem að ég sé hérna fyrir norðan, það bara já, þið verðið að prófa að gista þarna og einnig að borða á veitingastanum Abalabalá, þannig að já, spurning hvar ég fyrir að borða í kvöld En sko, dagurinn í dag, það náttúrulega, já, virðist lifnaðis aftur yfir þessu búið að vera svona, hvað þið segja, smá læð, einungis, þá ég að tala boltalega séð. En nú enski boltinn komin aftur í gang og líka íslenski boltinn og það eru leikir í gangi akkurat núna. Já, nei, þeir eru bara klárast. Þannig að, já, þetta það er mikil spenna og sérstaklega þarna í botninum. En við bara já bara mæti á völlinn þó að það náttúrulega skrítið það að koma október en það reyndar ekkert skrítið en alla veðrið fyrir norðan við erum í toppmálum hér örugglega reyndar bara eins og út allt land þannig að já ef það ekki að gera þá bara að þarna henda sér á völlinn og þarna já njóta þess bara að Er, við höfum ennþá allan ekki snjó þannig að já við skulum fagna því meðan það eins og þær það á meðan næsta lag við ætlum að henda okkur í það það S og M með Rihönnu

The Kid Laroi, Hátta sitt fíl hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur frá 4 til 6 Alla lögat á sunnudag og það búið Skáld Hótel, Bílasölu Akureyra Safran Akureyri og Túle Léttul Herðu, já, ég var eitthvað blaðra þetta sem veðriðan og talaði að það væri bara, já, nokkuð gott út allt land og ég bara eiginlega ekkert að ljúga að ykkur við erum hérna stattir, það 10. Oktober og það eru 6 gráður í Reykjavík og já, smá skýjað Bólungavík 5 gráður, smá skýjað Akureyri 8 gráður, smá skýjað svo förum við reyndar hérna á Egilsstaði þar eru með 5 gráður og sól og Kirkjubæjarklaustur 6 gráður og já, bara skýjað þannig að þetta ég var ekkert að ljúga neitt að ykkur á þann það bara ágætis veður út allt land við förum inn að sjá mig aðeins yfir á Austurlandi það bara sólin að láta sjá sig þannig að já, það allan eitthvað í gangi fyrir örgla 20 árum það hefði nú verið komin allan einhver snjókorn einhver staðar út um allt land allan einhver staðar en já, það eru breytti tímar það spurning hvernig það endar hjá okkur við ætlum samt bara að halda áfram með ykkur til 6 í dag laugardagur fólk örgla bara í gýr sumir örgla byrjaðar að eflaust að hendi sig einum túli léttul og aðrir bara jafnvel bara út að hlaupa gangandi Esjuna eða fara upp á súlur hérna fyrir norðan eða hvað það En við höldum bara áfram að vera í gír en við ætlum bara að vinda okkur næst í auglýsingar.

0: Saffran og Skáld Hótel Akureyri. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Já, þetta er þreytt. Okay. Þetta er leiðilegt.
3: Ok, ok.
2: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælur. Er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
2: Já.
3: Þetta er líka.
2: What? Hvað bull er þetta?
3: Þetta er ekki bara
2: hraða að segja. Jú, það er bara hárétt.
3: Bara hárétt, það er bara hraða að segja.
4: Þetta er þreytt dæmi, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
0: Sunnustaðir, Lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Skilnaðabönn landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í miða á tix.is.
0: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistastöðin.

Jón Jónsson, Joe Christ, Helgar Frí hér á FM 957 og það staðan akkur núna við erum bara komin í Helgar Frí eða, já, ekki ég en örgulega eflaust margir að núti en þarna Helgarnar eru nú svo sem ekkert heilagar hjá mér það bara oftast vinna hann eða, já, ég ekki komin í Helgar Frí en þið sem eru í Helgar Frí, njótið þess vel þetta Dóri K og við með ykkur til 6 í dag einnig á morgun 4 til 6 og það búið túlega léttul bílasölu Akureyrar Safran Akureyri og nýjasta Skáld Hótel eitt flottasta hótel, já, ég ætla bara að segja landsins og ég stend við það sko, ég þarna fór hérna aðeins yfir í sumar þá fór ég yfir bara svona bæjar hátíðir og viðburði sem að hafa verið í gangi yfir sumari nóg af því en, og svona síðan að sumari kláraðist þá hann bara margt búið að vera í gangi, það búið að vera það var lögskálur rétt að balli það var Oktoberfest og svo var að frikki Dóri í Hofi svo var að herran Heitsmjör og Hugin þeir fóru til Dammurkur þarna en það er hins vegar frikki Dóri á eina tónleika eftir hann náttúrulega byrjaði bara hérna fyrir Norðan og Akureyri með Sinfóni í hljónsveit Norrlands frikki Dóri og Sinfóni í hljónsveit Norrlands og það er ekkert búið það voru tveir tónleikar hérna fyrir Norðan en þeir eiga náttúrulega hörpun eftir og frikki kom inn í viðtal hjá mér síðustu helgi það sem að, já, það eru ennþá held ég einhverju miðar í hörpuna til 31. oktober kíkið inn á tix.is og nælið ykkur í miða þar þeir sem að fóru hérna fyrir norðan ég átti miða en ég bara því miður komst ekki já, þeir sem að fóru hérna fyrir norðan þeir svo þetta hefði verið trublað þannig að, já það svo sem ekki að flækja þetta þau eru blanda saman Sinfóni hljóðust og Friðrik Dór þá þarna, þá bara það bara bókað sjó en já, þið sem að já, ef þið að spá í að fara það ekki viss næli ykkur í mig að þetta verður alltaf uppselt við höldum samt áfram í dag 10. oktober og við ætlum að vinda okkur næst í Pretty Boy Choco og Patrik hér á FM 957

Robbie Williams, Angels hér á FM 957. Það Dóri Ká sem að tekur á móti ykkur á svona gífulega góða laugardegi 10. október og já, við erum bara stödd í þeim gírirna. Það bara fínsta veður hérna fyrir norðan, hópar út allt land og við þurfum bara að skella okkur út, gera eitthvað. Ef það eitthvað að frétta, kíkja inn á miðilsölu síður landsins og bara sjáu, ekki eitthvað sem ég get skellt mér á í kvöld. Ég veit að Helgi Björns, hann í hofi. Og þarna, já, það örugglega eitthvað miðum eftir þar, þannig að bara nóg að vera eins og alltaf út allt land, þannig að ekki hanga bara heima ef eitthvað langar að gera eitthvað, það nóg í bóði. Herðu, ég ætlaði síðustu helgi að gefa einhver gjafabréf á Safran, en ég þarna, það bara klikaði hvað á mér, ég bara glemdi mér örugglega, þannig að já, ég hef ennþá einhver gjafabréf á Safran, ef að þér, þetta ekki flóki fyrir, ef þú vilt fá nælaðir í gjafabréf á Safran, hendu þér inn á Instagramið mitt, @haldurk, og já, máttu endilega, með bara endilega follow á kallinn, og þarna, ég mun setja story inn núna, og bara, einu sem þú ert að gera, það bara læka, eða bara komment á story, eða lækur storyið, það bara læka storyið, það ekki meira. Og þarna ég gef já, í beinni á morgun eða já, muni tilkynna hver er unnu gjafabréf á Safran það þarf ekki að vera flókið, bara hafa gaman að þessu við ætlum að halda áfram, það Emerald Eyes, Alex Warren hér á FM 957

0: Töffarann og Skáld Hótel Akureyri.
1: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
2: Góða nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við Krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld.
6: Takk fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk.

Sara Larsson, Midnight Sun hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég með ykkur frá 4-6 í dag. Það að sjálfsögðu í bóði Skáld Hótel, bílasöla Akureyrar, Safran Akureyri og Thule Léttöl. Þetta eitthvað sem að þetta bara gott kombo yfir helgina, jafnvel. Það að taka bílasölu rúnt. Við byrjum á Safran, förum þar í Píri Píri vefina. Þaðan tökum við bílasölu rúntinn hjá bílasölu Akureyrar. Eftir það þá förum við á Skáld Hótel, hendum okkur í einhverja nokkra kóktela þar. Jafnvel, þið getur bara eða liggur svo á eða þið eru par eða eitthvað, þið getur bara bókað herbyggi þar í nótt og bara Já, bara aðeins öðruvísi og bara eða að fara eitthvað út í kvöldi eitthvað bara, þá vera bara með herbyggja og skáld, það verið rosalegt annars bara henda sér í kokteil eða eitthvað hann í lánsinni hjá þeim og þaðan, þá geti ég bara hendi ykkur á Vamos og teki klára kvöldi þar og fengi ykkur þar í túli léttul, þetta bara sounds like a plan þannig já, en þetta eru styrktar aðlega þáttisins og þau sjóti þess að við erum hérna í dag að babla eitthvað og bladra takk hérlega fyrir mig annars þá þarna ætlaði að minnast á næstu helgi, þá engin annar en Gemil að mæta á norður hann ætlar að koma og vera með gusu session hérna í sánum Akureyrar það bæði sánuvagn Maju og svo booksauna.is og þar verður með teknogusu og ég veit ekki hvað geti kíkt bara inn á Instagrami og Gemilnum og þarna þar geti, og já, þið geti líka bóka þetta inn á booksauna.is annars þá ætlar hann að enda lögataskvöldið á techno bara já, hann bara að fara að gigga kallinn á Vamos, það klukkan 1 og það verður techno kvöld á Vamos þannig að þetta eitthvað sem enginn var að láta frá sér fara, þetta uppskrift á alvöru helgi, gusa og enda þetta á techno eða sko, þið þurfi ekki eins og enda þetta á techno kvöldi þið getið tekið sko techno kvöldi á laugardeginum og svo nefnilega annað gusu sessun á sunnudeginum, þannig að farið alla dagana, farið bara fös og laug og sunn í gusu og takið hana nóttina á Vamos. Þetta já, ég bara komið næstu helgi fyrir ykkur, 17. oktober, 17. og 18. Annars þá ætlaðu að vindu ykkur bara næsta lag, það flýgu upp með Aroni Khan, hafa með stórtónleika daginn og ég sá hann, ég mættur ykkur út núna kallinn, er potið til Tyrklands, hann strax farin að vinna aftur, tók þær upp eitthvað tónlistavídeó, já, bransinn segur aldrei og harkið það segur aldrei, munið það, það bara leggja hart að sér, þá komist þið kannski að þann stað eins og Aron Khan. Flýgu upp, Aron Khan, hér á FM 957.

0: Já, Somber Homeworker hér á FM 957. Þetta er Dóri K. sem að tala við ykkur á þessum gífilega góða laugardegi. Þessi þáttur hann er búið í bílasölu Akureyrar, Túlili Etöl, Safran Akureyri og Skáld Hotel. Það er engin annar en St. Pete sem er mættur inn á línuna með mér.
1: Let's go.
0: Hvernig ertu?
1: Herri, góður, reyni með mér hérna líka. What's up, við erum í Fortnite.
0: Já, hvar eru staðir? Eru þið fyrir norðan eða í Reykjavík?
1: Já, við erum bara heima.
0: Heima, já, Asin AK.
1: AK, brekkan.
0: Já, gjöfett. Ég ætla bara að heyri ykkur, það náttúrulega galið þið síðu þetta, af hverju þið síðu þá bara ekki með mér undir stú, en það bara eins og það
1: Herri, já, okkur, við náttúrulega bara komni norður til að sækja PlayStation töluna sem búin að vera í lockdown á meðan við klárum plötu og tónleika.
0: Einmitt,
1: og hérna,
0: á fyrsta verkefni.
1: Herri, gæði á mér.
0: Já, hvað segir, hvernig gekk?
1: Það gekk frábælega.
0: Heggi?
1: Það gekk bara eins og í sög, jú, þetta var ógíslega gaman, en að þín var náttúrulega saknað
0: fórum
1: akkur er án þín en maður fann fyrir orkunni á ástinni sko og síðan bara þetta var alveg fárlegt úr ef ég hafa verið hinskilin alveg smekkfullu valsemiri og ógeislega góðu gýr allir að syngja með og allir að skemmta sér að hafa gaman og þetta var bara fallegt kvöld
0: sko ef við horfum ykkur nokkur hvað ég segja, nokkur ára eftir tíman þegar maður var svona að reyna að þvo á þeir hausinn að reyna að gera eitthvað, að halda áfram að gera eitthvað að það leit ekki út þá fyrir að valsheimilið eru þið tróðið
1: Nei, þetta var Já, þú veist, þetta er ótrúlegt eiginlega orð sko, vanlega fá orðið þessu líst en eiginlega ekki einskilt, sko vanlega nógu að lýsa hlutinu, sko
0: Já, akkurat
1: Já, hvað segir þú?
0: Ég er góður
1: Já.
0: Ég er bara, já, hérna í mínum skildur störfum að sinna landa þjóð.
1: Já, ég bara, þú veist, hvað sé, ef þú vinnur með þessu elskar, þá vinnur ekki dag af æfiðinni.
0: Nei, það bara staðan, það hérna, ég var að segja allir dagar en eins og það hún ekki helgafrí, sko.
1: Nei, helgin það nefnilega máli, þú veist, það helgin, þá byrjar álega, sko, þú veist. Það
0: megin vinna gott að taka símtala með þeir í Fortnite félagarnir
1: Já, sorry, ég svona 80% locked in á þetta símtal því miður
0: Já, ég vissi það, en það vissir ekki
1: að
0: ég væri
1: frá hringju Ég er svona að fatta hvað klukkan ég held að væri náttúrulega bara bjalla ekki ég náttúrulega svara saman hvað en ég kannski svona það í einhvers konar útvars undirbúning en ég held reyndar fólkið sér líka okkar svona regulars í hlustum sér orðin pínu vön því að þetta er allt svona pínu útumætti á okkur
0: annað. Já, fólk eru gaman að þessu. Herðu, sko, ég ætla bara að heyri ykkur hljóðið félagunum, njótið Fortnite, við tökum bara, ef ekki taka bara bandið eftir félagarnir.
1: Jó, kannski hraðaspurningar.
0: Hvað segir þið?
1: Þetta með hraðaspurningar.
0: Ég get það.
1: Á ég að koma með hraðaspurningar?
0: Á mig?
1: Já.
0: Já, heyrið.
1: Ok, uppáhalds Fortnite skin.
0: Ég, þarna, kamú.
1: uppáhalds rappari, útlenskur.
0: Útlenskur? Við förum bara ég get uppáhalds ég ætla bara að hendi í 50 þannig
1: Hvað segirðu?
0: Ég hendi bara í 50 þannig
1: Já, ég fóka með uppáhalds matur og akureyri
0: Vamos pizzan
1: Réttur þar að segja
0: Já, Vamos pizzan eða píri píri á þarna
1: Vamos pizzan er góð
0: Já, hún er mjög góð
1: Vamos pizzan eða píri píri á saffron Þetta er gott þau val hvað er allir þessi þessu tær
0: ég veit ekki það er góð spurning
1: og hérna já, er þetta ekki þessu voru bara tiltölulega hraðar og góðar
0: ekki
1: þrenna, allt er því að þrenna
0: það er gott herðu, gaman að heyri ykkur tökum bandið eftir bara
1: sumulegis bara okay. sjónstu eftir
0: ég skjur það
1: elska þig
0: I love you
1: bye Bye.
0: Herðu næsta lag, það Company með Justin Bieber, þetta var St. Pete og Reyni, þeir voru með stórtónleika í ennið höllin í gær og skoðum innilega til hamingju Company, Justin Bieber, hér á fyrir 957

Já, Ágúst, Uinn og Torfa henni síðustu nóttina Þetta okkar maður Ágúst Brynjas Norrlendingurinn Knái Uinn og Torfa með honum, frábært lag Þetta Dóri K og ég búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag Það búið Túli Léttul, Bílasölu Akureyrar Safran Akureyri og Skáld Hótel Sko, ég hendi stóri hérna áðan að það myndi fara inn á Instagram mitt @haldurk þá þarna, það þarfti bara að læka stóri sem ég postaði og ég ætla að gefa einhver safran gjafabréfið á morgun og já, mun ringja í viðkomandi það sem að vera dregin út úr pottinum eða jafnvel einhver fleiri, sjáum hvað setur en annars þá bara helgi, bara laugardagur 10. oktober og bara mér finnst það vera stemmingi við landarum einhvern veginn stór tónleikar, eða tónleikar aldarinnar hjá Saint Pete í gær og Það bara, já, það alltaf eitthvað að vera ja, við förum hérna að þessi yfir græni hatturinn hérna á Akureyri kvöld, það herra 80s og Erdnarhön, þannig ef ykkur langar eitthvað alveg 80s party, þá geti ég kíkt þangað það eru eflaust einhverju með það til já, ég einu vona ekki að séu með það til, já, bara alltaf skemmtilega þegar maður búin að selja upp en ef ég vil kíkja eitthvað fyrir tónleika þá geti ég hendi ykkur á Vamos eða Fiesta og hendi ykkur í Pílu, Púl Sjöfúlbord, hort á enska boltan, hann í gangi já, manjuleikurinn hann núna í gangi og það eru smáréttir eldbaka, pítsur og ég veit ekki hvað og hvað svo geti bara klára kvöldið eftir tónleika hendi ykkur þá á dansgólfi þá opna klukkan 11 og já, opið til hálf fjögur í nótt, þannig að já, bara njótið þess að þarna, meðan að veðriði svona það allan að það ekki kalt úti, við fögnum því við, annars, já lítið eftir í dag, við ætlum bara að halda áfram og henda okkur næst í auglýsingar

0: Saffran og Skáld Hótel Akureyri. Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
4: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
5: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
7: And this is Post Malone.
0: Við spilum topp.
8: Yeah.
0: Tónlist.
8: Get all the hits.
3: FM 957.

ég og Friðrik Dór við og við hér á FM 957 Dóri Ká, búin að vera með ykkur síðan fjögur í dag og það að sjálfsögðu í bóði Safran Akureyri, bílasölu Akureyrar Túli Léttul og Skáld Hótel Akureyri Þetta eru allt staðir sem að ég ætla að kíkja á í dag já, eða mun kíkja á bara gera eitthvað bara, jú, ég ætla kannski að fara bara Safran og fá mér að borða það og ég mun taka bílasölu rúnda og bílasölu Akureyrar ég mun jafnvel opna mér einn Túli Léttul og svo bara, já, ég bara fer á Skáld ég bara panta herbyggjar í nótt eða eitthvað það bara, það geta tótel Herðu, Dilljá og Friðrik Dór við og við talandi Friðrik Dór, hann 31. Október í Hörpunni með Sinfóníuhljómsveit Norrlands og já, hann bara flytja alla Sinfóníuhljómsveit Norrlands suður það rosalegt múf, hann tók hérna tónleika síðustölgi hér á Akureyri í Hófi og það sem hann var stappað og bara, já, gekk frábælega Þannig að, já, þið vilja ekki missa þessu þið fyrir sunnan, kíkiði inn á í heldtex.is og næli ykkur bara í miða á Friðrik Dór í Hörpunni þetta alveg ótrúlegt ótrúlegur viðburður hreint og sagt já, maður hefði ekki endilega hugsað að Friðrik Dór væri með sinnfórum hljóðst á baku sig fyrir einhver árum, en jú, það kallinn í dag við höldum áfram og já, bara svona restina af þættin maður nú ekki mikið eftir, þá ætlum við að henda okkur breyðan í næsta lag, Positions Ariana Grande, hér á FM 957 Música

0: ímyndað ykkur alla lukkutölurna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Það var alveg að deyju spenningi maður.
1: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
3: Þú segir bara í áskan.
1: Aðeins á Sýn Plus.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byltan í tilverinni.
6: It's the weekend!
7: It's the weekend, guys. A lot of doing

0: FM Party Universal kynir Mother Mummy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Mother Mummy, komin í bíó.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
5: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní, veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring, veldu íslenskt, veldu ice, nikotínlausir púðar.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
7: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs. Nice.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, komin í bíó.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Skemmtun framöndan, komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
7: Happy hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
8: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
9: The Irishman Pub er með lífandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við

0: Kappastíg í kvöld.
1: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byttan í tilverinni.
4: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín

0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
3: Nældu þér í miða á tix.is.
4: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Veisla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur, American Bar Austurstræti.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Party.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Skemmtun framöndan. Komdu í brunkusbrautin. Tan.is.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
9: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
10: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Júleven MC Gauta.
7: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is

0: indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
2: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms
3: She calls it Other Mommy
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér
4: Can I go into your heart?
2: Mother Mommy, komin í bíó
5: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg Bókaðu stund fyrir bók
6: Veldu teyjanlegri greiðslur Teyja ræðgreislur
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
8: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske krók

0: Finnurðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum.
5: Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró.
4: Miðasala á tix.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: PC Prakkari. Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfraheimi tulipop. Með frumsaminni tónlist frá Dala Frey.
4: Yeah.
2: PC Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýndi í Sambjón.
5: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto og fínfalsede havregryn. Segðu bara salling.

0: þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rakt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og henti jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

0: Daddy. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Það er 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaltur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöld.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
4: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
5: Þú segir bara í áskan.
4: Aðeins á Sýn Plus.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.